0: une playlist défricheuse et émergente, c'est sur Prune 92 FM.
1: Moi, hein? Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру вдалі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.